će trst, tvoj prahin glas Morjana zvabi do obale. Svobodni trst nam kaže ružni svit, obeda dan, ki vrate na zedini. In vzklik srca, goreč in ognjevit, svobodni trst, svobodni domovini.